A fɔra dɔ caman de mori ye nin kin ka ni so lamini kala olu kɛra sinbo de ye dabati sinbo ka kɛ sinbo de kalabase sinbo jenda kɔnɔndɔ bolonda kɛmɛ jugu bɔra telebɔ a bɔra telebe a dabila adibi dɔ